0: cái đấy. Có lẽ luôn chay. Nhưng nàng học cô có rồi mà.
1: Mà sắp mà tớm của đi nè mà chạm.
0: Có cá hư tao đây. Xôm xài 5 phương kilo mình tao đây.
1: Má phải trứng bà phò cầm đeo. Chạm ơi. Á, lấy liếm chi mừng nổi tay tay đại bị nè.
0: Ô, hào mà cả nam bò chùm xài luôn chay thôi. Đây xén xóng xén bấy nè cả.
1: Chén xóng xén. Liếm chi mừng nè nè.
0: Áo, có kinh cấp bẩn mà lộ.
1: Ủa kỳ nạn đây lộn ngào bà hơi. Anh xem. Hả? Anh phúc mừng vàng cỏ.
0: Ủa mừng vàng thầm mơ lạ.
1: Ủa anh xông đúng bay ban nhà lì chẳng nói rõ.
0: Ủa bay nhà ban nhà lì hả mò.
1: Chả bay khó bên tuổi thứ nà cả. Hiểm bớ hả bà hơi bà điều nhạc.
0: Có lúc chá nhưng bà bay con đeo lốt tổ có mì ạ.
1: Mát mà mì nắm anh.
0: Ồ nắm anh bèn nghe nò.
1: Ủa nà nà cả. Nò.
0: Ờ bà bè nhắn. À xả lắp luôn cháy. Ok bán phúc hồi dưới bà xông.
1: Bà nắp thử nắm chạy mừng té bà xem bà. Nhìn đi nữa.
0: Stop.

0: Am I? Am I? Am I?
1: Hey!
0: Come here, Nam. Khoai, come here. Khoai, bữa đây chị Nam tưa.
1: Ít bỏ chả mưa nữa càng. Chả phải ngư phân mưa tưa. Kín khao lãng nhà con. Thèm bướt ai chả phải xông.
2: Áo thèm lai anh lẽ. Mở nâng vào áo Nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả phải hư mưa tưa. Cầm đeo ai chả phải xông. มันอู้เข้ากันรูปรูปอย่างเอลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

0: Lau kiện mai leo khúc gì họ lau phải rằng của kiện mai leo chứ mà vay hàng khoản chi này vật
1: quân hong và chi vát luôn
0: ồ chi anh nhận bà hoa bẹt gần tại là nhắn mà một chữa
1: แสดงว่าลุงนี่คออ่อนนี
0: ่บักจ้าเอกลุงเปิดขวดมันบักจ้า

0: Luôn, ta với đôi này mà đâm cung mùng mà luôn.
1: Anh luôn phải chào thầy hùa dạng.
0: Hùa dạng luôn.
1: Anh chào thầy hùa nha.
0: Hùa sẽ làm có bao hùa ta sẽ.
1: Anh cứ chào thầy hùa nha quý.
0: Có hùa dạng à?
1: Có hùa khoảng chát.

0: Ôi, mọ bơi. Chín còn làm nam còn lại. Ủa, nó xìa nhỉ?
1: Ủa, nan. Ủa, nó vẫn dùng tí cầu hắn dù.
0: Ô, tí kín bơi chín nó nung nung nếp bởi vài bì bởi hiểu gần à.
1: Ui,
0: chỉ kín kèng khe nốc, sao mà lươm xài nốc, sao mà kín kèng khe bì bởi hiểu. Chỉ bơ vơ hốc vô giới đi nữa. Cái ngào.